на свобод папаша тиранину рим да я ру тиранину ра ра ру дари да да ру да